0: Дай нам нешто од Јашара да нас погаси.
1: Може.
0: Нешто ќе наќи, пронаќи. Апсолутно, обеќа. Немој ми гаши, ја никога.